0: ཇུ ལམ བ མང ན ཡང
1: དེ ཉ ཇུ གི ས བ གི
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུ ལ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ ཏོང བ དང ཁོ རེ ཇེ ཅེ ན ལ མ ཏོང བ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོ རེ མ ཏོང བ ཁོ རེ གོང གི ས མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ གེ ཆེ པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ ཇེ ཅེ སོང ལ སུ ཅུ ཡུ ནི ཇོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོ ལ དེ ཉན ཇོ ལ ཤ ཏོ ཉུ བ ཤ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཉ ད དེ ཅེ ཇུ གི ཁོ ཡོ ཅེ

ཁྱི ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ

0: ཆ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ མིང ལ ཇོ ཇོ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ཇ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ᱡᱩᱴᱨᱮ ᱡᱟᱡᱤ ᱡᱮᱛᱟ ᱢᱚᱱᱛᱚᱱᱤ ᱮᱡᱟᱛᱟ ᱭᱟᱭᱩᱝ ᱜᱮᱱᱤ ᱡᱤᱫᱤᱭᱮ ᱞᱚᱢᱟᱱᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟᱝᱟ ᱡᱩᱴᱨᱮ ᱛᱚᱵᱟᱥᱟ ᱡᱩᱨᱮ
1: ᱪᱟᱱᱫᱚ ᱢᱚᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱝᱠᱮ ᱩᱱᱴᱷᱤ ᱞᱮᱠᱚᱱᱯᱤ ᱱᱤᱡᱨᱚ ᱥᱤᱫᱟ ᱴᱩᱵᱤ ᱪᱮ ᱪᱩᱴᱚᱱᱤ ᱴᱩᱱᱪᱷᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱷᱩᱱᱥᱤ ᱩᱱᱦᱤ ᱜᱩᱱᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝᱠᱮ ᱱᱤ ᱴᱷᱤᱫᱤᱭᱮ ᱴᱩᱱᱪᱷᱨᱟ ᱴᱷᱟᱡᱤ ᱧᱩᱥᱟ ᱫᱚᱫᱟᱱ ᱜᱩᱭᱡᱤ ᱰᱚᱝᱜᱤ ᱠᱚᱜᱩᱭ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱷᱩᱱᱥᱤ ᱡᱮ ᱞᱚᱱᱡᱤ ᱧᱤᱢᱤ ᱥᱤᱜᱩ ᱛᱤᱱᱡᱤ ᱛᱷᱟᱝᱠᱤᱱ ᱛᱚ ᱵᱮᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱱᱡᱤ ᱥᱤ ᱜᱩᱭ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱪᱷᱟᱝᱢᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱝᱠᱤ ᱥᱤ ᱵᱟᱛᱟ ᱢᱚ ᱪᱷᱟᱝᱢᱮ ᱴᱷᱟᱫᱚ ᱦᱤᱫᱩ ᱥᱤ ᱫᱤ ᱧᱤᱝᱠᱤ ᱪᱤᱝᱤ ᱡᱟ ᱦᱤᱨ ᱛᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱤ ᱜᱩᱭ ᱦᱤᱵᱟ ᱫᱤ ᱤᱧᱦᱮ ᱴᱩᱱᱪᱤ ᱨᱮ ᱭᱩᱡᱟ ᱪᱤᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱞ ᱦᱟ ᱭᱚᱭᱩ ᱵᱟ ᱥᱤ ᱱᱟ ᱫᱩ ᱪᱩ ᱪᱩ ᱪᱩ ᱵᱟ ᱪᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱡᱤ ᱛᱷᱟᱝᱠᱤᱱ ᱛᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱴᱩᱡᱟ ᱫᱮ ᱵᱩᱭ ᱵᱟ ᱥᱤ ᱪᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱱᱡᱟ ᱛᱤᱵᱩ ᱪᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱫᱮ ᱴᱩᱭ ᱵᱟ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱴᱩᱭ ᱵᱟ ᱠᱤ ᱥᱤ ᱱᱮ ᱴᱩᱢᱨᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱪᱮ ᱡᱩᱱᱦᱤ ᱪᱷᱟᱛᱨ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱭᱚᱝ ᱚᱭ ᱥᱚ ᱥᱟ ᱜᱟ ᱴᱩᱭ ᱵᱤ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱞᱤᱱ ᱫᱮ ᱵᱮ ᱞᱚ ᱪᱮ ᱠᱩᱴᱤ ᱥᱤ ᱫᱮ ᱴᱩᱢ ᱪᱚ ᱦᱚ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱭᱚ ᱥᱚ ᱡᱚᱱ ᱱᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱪᱮ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱥᱮᱱ ᱛᱤᱱ ᱛᱚ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱥᱤ ᱵᱟ ᱥᱤ ᱴᱩᱢ ᱥᱩᱱᱟ ᱣᱟᱝ ᱫᱩ ᱡᱤ
2: ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱞᱤ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱞᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱤᱥᱟ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱜ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱥᱮ ᱦᱚ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱮᱥᱤ ᱱᱟ ᱟᱱᱛᱚ ᱵᱚᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚᱜ ᱡᱤ ᱛᱮᱨᱮ ᱨᱚᱱ ᱞᱤ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱪᱮ ᱵᱚᱠᱚ ᱥᱮᱝᱠᱚ ᱭᱟᱢᱚ ᱛᱮᱥᱩ
1: ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱫᱚᱱᱚ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱠᱚᱴᱟ ᱣᱟᱝ ᱭᱩᱱ ᱱᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱠᱚᱨᱚ ᱡᱟ ᱞᱟᱫᱮ ᱪᱩᱱᱪᱚ ᱨᱮᱢᱯᱨᱮ ᱥᱤᱵᱟ ᱡᱮ ᱴᱩᱢᱩ ᱪᱷᱮ ᱫᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱭᱤᱱ ᱦᱩᱱ ᱡᱮ ᱱᱤᱝᱠᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱭᱟᱯᱩ ᱦᱤᱵᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱤᱥᱤ ᱱᱚᱱᱚ ᱥᱟᱪᱮ ᱥᱚ ᱱᱚ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱨᱚᱫᱩ ᱥᱚ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱞᱟᱛᱚ ᱠᱷᱟᱵᱨᱟ ᱡᱮ ᱢᱚᱪᱚ ᱵᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱤ ᱢᱚᱪᱚ ᱵᱟ ᱡᱩᱱᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱪᱮᱱᱫᱩ ᱦᱤ ᱥᱮᱛᱚ ᱛᱚᱝᱜᱩᱭ ᱦᱤ ᱦᱤ ᱠᱮ ᱴᱩᱱᱪᱨᱟ ᱴᱷᱟᱡᱤ ᱧᱩᱥᱨᱟ ᱛᱚᱫᱟᱝ ᱠᱤᱡᱩ ᱞᱤᱫᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱴᱟᱦᱤ ᱨᱚᱜᱨ ᱡᱮ ᱢᱚᱪᱷᱟᱢᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱦᱤ ᱡᱟᱛᱟ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱞᱮ ᱛᱨᱟᱣ ᱠᱮ ᱡᱟᱱᱤ ᱪᱮᱱᱫᱩ ᱪᱮᱨᱟ ᱫᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱞᱟᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱡᱩᱱ ᱥᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱚᱪᱷᱟᱢᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱞᱟ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱥᱤᱵᱟᱛᱟ ᱢᱚᱪᱷᱟᱢᱮ ᱴᱷᱟᱫᱚ ᱦᱤᱫᱩ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱤ ᱜᱩᱭ ᱦᱤ ᱦᱤ ᱠᱮ ᱦᱤᱫᱩ ᱥᱚᱝ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱤ ᱥᱤ ᱜᱩᱨ ᱴᱟᱴᱟ ᱡᱤ ᱭᱮ ᱡᱤᱴᱷ ᱜᱚᱫᱚ ᱱᱟᱡᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱛᱟ ᱴᱟᱴᱟ ᱜᱩᱭ ᱡᱤ ᱡᱤᱫᱩᱱ ᱡᱟᱢᱮ ᱱᱟᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱴᱤᱵᱟᱛᱟ མ གུ དུ དུ ཇ ཇ ཇ རོ ག ལོན ཏ དང ལི སི ནེ ཏོང ཆ ར ཡོང ལ དེན ཇ ཐུན ཤི ཇ ཉན གོ ཉན ཇུ ཇ གོ སུང ཛིན ར ང བེ དེ དོ དང ཏ ཏོང ཤི གུན པ ཨུ ཅེན ཇི སན ནི སა ཏོ ཏོ ཡི ཡི ར ད ཛོ ཏི ཤི པ ཤི ཤི ད ཏུ བེ ཚེ ཇུ ཇོ ཉེ ཇོ གང ད གོན ཇོ པ ཡེ མ ཁང སོ ཛུང གི ཇ ནམ པ ན ཛུ ཇ ཇ ར ཤི གོ བེ ནེ དེན ཇ ཇ ཤི ཇ མ སེན ལ དིན ཚེ སུ ཇུ ར གོན དེ དང གུ ཇོ གང ཇོ ཏ ཏོ ཏོ དང ཇུ ཇ ལི ཇི པ རན དེ ལིན གེ རང རེ ཟོང ལ ས ཁེ ཅེ ནུ ཚེ ད ན ཚ མེ ཟོ ཡོང ལང ཅན དུ ཅེ ལོ ག ཉེ ཁ སོ ཐུན ལ ཁ ཝེ ཇེ ཅེ མང ཚོ ལ ནུ གོ ཉེ ཡོར ད ཕིན ཚེ ཞོ ཅེ མེ ཞོ ཁོན གོ སོ ཅེ དེན ཡ ཁེ ཅེ ཆ ད དང ནེ ཟོང ཡོང ཅེ མང ཚོ ཅེ དེན ཡ དོ ཟོ ཅེ དུ ཧེ ད ཐ དོང ཐ ཅུ ཅེ ནུ པ ཅེ ར དང ཡོ ཅེ ཁེ གེ གོན ཅུ ཟོ ཐ དོང དོ དན ཅུ ཅེ ལེ དོན པ ད ཝ ཅུ ཅུན ཅེ དེ རེ ངན ཚེ དེན ཡ ཨོ ལེ ཅེ ཁུ མི ཚེ པ ཁ ད ཉམ དོ ཟོང ཅུ ག ཐོང ཡོ ཟོ ཅ ད ལེ དེ པེ ཝེ མེ ཡོ ན མང ཚོ ད ཚོང དུ སོ ཚོ ཅི ཁ ལ དེན ཡ ཅེ ཁེ ཅ ད དོ ཟོ ཅ ཐེ ཁ ཆ ད དང ནེ མང ཚོ ཅེ ཚེ སོ ད ཇོ ནོ ཅེ དེན ཡ སོང ཡེ ཁེ དུ ཡིན ཡེ ཡེ གེ ཕ ཡེ ཟོ ཐ དོང དོ དན ཅུ ཅེ ཅུ ཅང ཡོན པ དོ ཅེ ཅུན པ ར ཅེ གོ དེ ཡེ མ ར ངན ཚུ ལེ གུང ཅེ དེན ཡ ཐུ ཤེ ད ཝ གོ གེ སུ ཅེ དེ མང ཝ པེ ཅིན ཡེ ཅུ ཤུང ཤ ཅ ཅུན དོ གུན དེ དོ ད ཐ དོང ཐ ཅུ ནུ པ ཅེ ར དོང ཝ དེན ཡ ཐུ ཤེ ཅེ ཐ ཅེ ལ ནུ ཡོ ཡོ གུ སུང ཤུང ཅེ ཤ ཅུ ཡིན ཡེ ཡེ གེ
3: ཁྱང ལ ཚན ཚན མེ ལུང གོར དོན ཅོས ཡེ
4: མེད ཅར དེ ཁྱི
5: ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ Tsenri dan tenpi tene chayye tang, sanpi jayur giyibi goren hiri. Tien tangpo tama jengken nam yana, yangda xetir jie jang zhengri yung me ba gang yin rung, tabji yangda kondu je zi, lenzhen yung wi se xie jendo de tontu. Ji, tama jibi chayye sabo zowa. Tama jibi tene chayye sabo zowa.

0: ཉེ ནམ པ ཐམ པ ཐུང ཆེ ར ཁང གེ ཨུང ཐེ ལེ གུ ཇེ ཐེང གེ གა ཆན དུ ཧི བེལིན ཆེ དུང ཚ ར ཁང གེ ཨུང ཐེ ཉེ གེ ཇེ ཏོ པོ ཧིན ཅི ནེ ལེན ཅི དེ ཟོ དང ཐེ སན ཇ དེ རེན དེ ཡ པོ གང ཏ ཡོན ན ཉན ཅི ལེ གུ དང ཇ ན ཤོ ཉན ཅི ལེ གུ ཇེ ཁ ཕ ར ཨན ཏ ན ལེ གུ ཇེ གོ ང ཡེ ཇེ ཡེ སོ སོ ཉི གུ ཡེ ཏ ཡ མོ
1: Bejong Longting Yenchen Li Kung Kangke Longting Ni Zhongyang Longting Yenchen Shichap Li Kung Jia Beke Lechen Jutong Xia Jian

ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེན་ ཅན་ རོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རེ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ གོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཅེ གེ་ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ་ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ འདྲེ་ ཅེ་ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི རོ་ ལ དེ་ ཡ་ ད ཡ་ ར་ ཤུ་ སོང་ ལ པེ་ ཉན་ རོ་ ལ ཤ་ ཏོ་ ཉུ་ ཝ་ ཤ་ ཅེ གེ་ ནི ཤེ་ དེ དེན་ཡ་ ད་ ཏིན་ ཅེ འདྲེ་ གི ཁོ་ཡོ་ ཅེ

ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁྱི་ཏ་ན་ཁ
내고 다리고 대사사모 쳇쳇을 골레마고 삼사모 도도네 골레다마야 거샤나보 두기

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཁེ་ཧེ་མེས
1: ཆུ་སང་ཡོལན་དེ་པ་ ང་དུ་ཕོན་དོ་མ་ཅེན་ན་ རོང་སོ་རོང་ཅེ་ཤེ་ཨུ
2: ཅིན་ཨ
3: ཡ་པོ་དེ་དོ ཅིན་དོ་ན་ལུང་ཡ་པེ་མེན་དེ་ཅེ་པ་ལ ང་དེ་དུ་ན་ཕེན་ཅུ་མ་སེ་ཤེ་ཅུ་ཅུ་དེ ནོ་ལེ་རེ དེ ནོ་ལེ་རེ
0: ཉེ ཏེ མ ཐུ ཅར དེ ནེ ཏེ མ ཐུ ཅན ཉེ སེན ཧུ ཡ ཆེ ཏེ ནེ ཆེ ཆུ མ རི པ ལ གა བ ཏུ ནེ ཕན ཆེ མ སེ ཤེ ཅུ ང ནར སོ
4: ཁེ ལི པ མོ ད ད ཆེ རོང ཁེ ཐོག པོ ནེ ཇ བེ ཏུ ལ པ ལེ རེ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས